poplave i požari, važno ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: nečekuje, nikome se ne raduje, samo tebe očekuje.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: pri Purgerici.
1: Slušate Radio Sljeme, slušate Purgeraj, naš je današnji gost, Purger, Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta. Čuli smo kak je išlo, prolazi sve. To uvijek može proći.
2: To uvijek
1: kako
2: može. Kako
1: god dođete, pali, jel?
2: Pa to je jedan bezvremenski hit koji će ostati dugo, dugo, dugo u zapisan i pjevat će ga ljudi, ja mislim. Evo, to je toliko genijalno napisano da ne mogu uopće ono...
1: Prolazi sve,
2: da.
1: Jel prolaze kušleci?
2: Kušleci prolaze, ali neko prije.
1: Dajte vi nama malo kušlice, rastumačite.
0: Kušlec.
2: Pa kušlec je poljubac, ja vam te kušuval, no. To je, kušlec je poljubac. Po zagrebački se reklo. To zapravo puno ljudi ne zna kaj je kušac. Misle da su to neki buketi cvijeća ili tak nešto.
1: Mešaju s pušlek.
2: Pušlek, da. Pušlek i kušlec, no. Da.
1: Da, da.
2: Ali kušac je jedan poljubac i to onak dragi poljubac.
1: A jel vi to ste negdje čuli još od djetinjstva ili u novijem vremenu?
2: Pa to
1: koristite tu riječ?
2: Pa ja sam rođen u Mlinovima i mi smo imali, uvijek nam je bila kak se zove, kućna pomoćnica ili teta koja se brinula iz Šestina i onda sam dosta tih kajkarskih riječi naučila od nje. No.
1: Aha, a kušlec je svakak bila jedna od
2: njih. Pa kušlec dođe da te kušujem i tak, to ono, bilo je, da, kušlec je, da.
1: Kaj mislite, li nam fali kušlecov danas u Zagrebu?
2: Mislim da ne sve u Zagrebu, u svijetu fali kušleca i Zagrljaja. Mislim da to...
1: Pa kaj se dogodilo?
2: Pa ne znam, malo smo se otuđili, malo smo, svi gledamo te ekrane i... Ne pričamo jedni s drugim.
1: Ne, to je nekakvi globalni trend, pa smo se dali pokvariti ili kaj mislite?
2: Pa ne znam, sad ja neću puno sad pričati. Ja mislim da su se ljudi prije puno više družili. Sjećam se po mojim roditeljima, kod nas su bili gosti jedan put jedno. Sad se više niko s nikim ne druži, vidimo se jedan put mjesečno. I ovako, mislim da je to malo se otuđilo, da su se ljudi otuđili od međusobno. Ali dobro, ne budem ja sad te moralne nekakve vertikale držao.
1: Nije to, gledajte, to je socijalni trend.
2: Da, socijalni takav. Trend, da.
1: A kaj, se moramo vratiti na početne postavke?
2: Pa mislim da ne.
1: Ozbiljno?
2: Mislim da ne.
1: Pa kaj, da nema spasa.
2: Ne, da nestane interneta, da nestane interneta i struje i da onda smo jednostavno osuđeni jedni na druge i da se moramo gledati i pričati, onda ja mislim da bi se možda onda moglo to vratiti.
1: Ajoj, čovječe. A onda znači bi kušleci imali šanse, ovak teško.
2: Teško. Ali kušeci su neka najlepša. No.
1: Eto ti ga na. Da. Jedna lepa riječ.
2: Je.
1: U kajkavskom ih ima jako puno.
2: Da.
1: Kak se nosite vi sa svojim kajkavskim?
0: Kaj naj.
1: Čujem da vam lepo ide.
2: Pa gledajte.
1: Malo upletete tu i tam neke iz štokavskoga.
2: Je.
1: Malo nije uvijek bil išel kupil, nekad vam ide bio išao kupio.
2: Da, ali... Trudim
1: ali se čuje da ste purgerski govornik.
2: Jesam, da, trudim se. Pa volim, ja volim taj, mislim da je to nešto, to je, kak bi ja rekao, to je kao jedna toplina. Kad mi govorimo kajkavski, to je onak, ono sa emocijom ti dajemo nešto, to je nešto naše. No. Ovo kad govorimo štokavski, odmah je to malo uštogljeno, onak bi se reklo, moramo sad govoriti književni.
1: Jel se imate s kim pospominjati tak na...
2: Ma imam, kako ne, pa imam dečke, imam prijatelje u
1: Zagrebačkom. Kak je u HNK, zanima me na poslu?
2: Tamo je dosta sve štokavski.
1: Evo, čim sam vas pitala, odmah ste se uslužbenili, faca vam se odmah ukočila, odmah ste krenuli, tamo je dosta sve službeno
2: štokavski. Ali naravno da ima i bilo je i predstava i na kajkavskom i zakrne. I sad igramo tko pjeva zorne misije u kazalištu, ti se čuje i jako lijepi kaj. No, znaš, eto.
1: Mm-hmm.
2: Tako da ide taj kaj, ide. I to ne smemo to nikom dati. To je naše nekaj kaj moramo paziti i čuvati.
1: A kaj ga sačuvati?
2: Pa sačuvati tako da se, evo, recimo da ostanu neka mjesta koja su poznata po tradiciji kao dolac, da

0: profesione.
1: Clown da gre.
0: Amola, amalo.
1: Da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da još nigo ne mladic. A ja sam.
1: A čapa dvi.
0: Ma, ljubite, majke. Ajgo.

0: Tuđi dolazi unutra i mi smo pristali na to da to radimo. To je rekao predsjednik opštine Brton Igle. Razgovarali smo o našoj narodosti, on je isto tamo nekad živio. Kada...
1: Dobro, znači koliko dobrog donese, toliko je zla donese taj novac, kapital?
0: Ja mislim više zla nego dobroga. To ne može biti ništa dobro. Ne može. Jer to što danas ljudi očito nemaju kamo da stavljaju novac i ga stavljaju u cigle, to je nešto što je za našu budućnost, našu djecu koje ima nažalost što manje što dalje, šta će s time, kamo će to ići, a prirodu uništavamo. Selo koje je bilo selo veselo, lijepo, moderno, kad si došao u njega, sad je tamo 40 kuća jedna na druge. Jedna na drugoj i bez neke arhitekture, bez uopšte se one uklapla u isto. To se uklapla šta je znamo šta tamo neke arhitekte sa visokim školama tamo studirali su tamo 8. kat recimo tamo ta škola visoka bila.
1: Da. Koliko je, evo vi sad ste pomalo dolazite u neke godine, moramo priznati to proleti, evo koliko u stvari presudan i bitan taj novac, ta para da bi čovjek bio sretan?
0: Ništa. To što nema. Ne možeš ti od novca biti sretan. Nema u tome ništa. To je samo... Ne može to... Jer novac vuče novac. Ono se ti žudiš za nešto i radiš od jutra do jutra i brzo radiš da imaš jednu kuću pa još jednu, pa jednu jatu, pa ne možeš tamo gdje živiš, ti možeš spavati samo u jednom krevetu i pojesti danas jedan ručak. Sad će ti 15 ručka, sad će ti 15. Sad će se boriti za 15 zgrada kad možeš živjeti samo u jednoj. Zveze. A to danas ljudi radi, to je kao moderno danas. Ja bi se da mogu vratiti odmah u moja mlada godina, pa ne zbog mojih godina, nego u onaj način života koji je bio kad sam bio mali.
1: Da, samo na kraju krajeva čovjek shvati više problema, ništa drugo, je tako?
0: Tako, samo više problema imaš. Jer naš, ovo bogatstvo, ne, ti moraš čuvat za bogatstvo, ti moraš za njim čuvati ga, raditi za njega. A pamet, ako imaš pamet, onda pamet radi za tebe. A pamet će nikad neće reći odi, ovi tamo, ja radi uzad do jutra, zato da budeš imao 15 kuća, šta će ti to? A znaš, ipak ja se polako približavam svojem životnom vijeku, ne? Ali siguran sam da niko na kraju svog života, na zadnji dan, neće reći, jao, zašto nisam još malo više radio? Neće niko reći to, bez veze.
1: Koji savjeti, hvala vam još jednom.
0: Nema čemu.
1: Pomalo došli smo kontra kraju iz ovom današnjom šetnjicom, reći ću ovako, uz granicu. I naravno još samo jedan put ću vam se zahvaliti svima, u prvom redu mojem današnjem sugovorniku, on je bio Petrović Vladimir. A pozdrav i vam i svima koji ste bili s nami ovih pourice.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

0: Po završetku rada na scenariju, došao je red na drugu fazu stvaranja Gospodara Oluje.
1: Mislim da je počelo od toga da smo ja i Zoran otišli gledati lokacije za skript. I onda smo lupili po Braču, lupili po Hvaru, ne znam, Splitu, u Krug, većinom tu zonu, u Trogir, i počeli smo ono, gledati sve lokacije da pokrijemo sve živo. I tu se događa moment da jednostavno smo na Hvaru i Zora mene u noći budi da moramo na trajekt. A već smo ono po trajektima od Brača, Korčule, Visa, i moramo vidjeti te tunele na Braču vojne. A u tom trenutku ga ono mrzim, ne želim ići, ono, nešto ono u 4 ujutro na trajekt. I ništa, navuče me. Ja sad sjećam kako smo uopće došli do tog tunela, jednostavno u skriptu smo imali napravljen taj tunel, imali smo fotografije, imali smo sve napravljeno u Game Engine-u, u Photoshopu, znači ono kako vizualno to izgleda, art direction. Ali nismo bili nikada na mjestu. I znači u skriptu je to ono veći dio filma, to je sad manji dio filma, ali to izlaženje, puno je bilo dialoga unutra, onaj početak, i bio je taj tunel ono jako bitan. Mislim, ta lokacija, jel, to je bilo ono zaključivanje, jel skript može funkcionirati, jer nosio tamo nekakvih 40% ono skoro unutra. Što smo onda sad poslije promijenili, smo dodali puno više akcije, jel smo mogli dobiti novce i tako. Jednostavno, ništa, pojavili smo se ujutro, ribari su nas tamo ono da furali brod, ono, nema nikakvog, ušli u tunel i ništa, onda zinuli samo, znači jednostavno ja sam krenuo, pogledao ga, on me pogledao, ja sam rekao ok, on je rekao to je to, i ništa, onda smo krenuli po Braču, onda smo skautirali, blokirali lokacije, krenuli prema Hvaru, počeli se tapirati scene, jednostavno dogovorili se s Čupsom, Čups je prošao kroz sve materijale, otišao na lokaciju i krenulo snimanje. Baza u Trogiru, priprema u Trogiru dosta komplicirana. Mix crew, znači on Amerika, američki crew za VFX-e, dosta eksperimentalan, je dosta bilo bazirano na skeniranju, na topografiji, na prvim, ajmo reći, ono, motion capovima, ono, koji su bili bazirani na kameri za tracking brodova i takve stvari. Hrvatski crew koji je dolazio od Ankice, dolje imaš F1, što se zove. Čistiti objektiv napred automatski. I to je ono što vidiš iz helikoptera snimke kad zoomiraju u TV i sve to zajedno. Jednostavno smo to skinuli i tu tehnologiju nabacili na brodove. Znači da možemo imati ono bazično jednostavno na brodovima i da to isprobamo. I ta proba je dosta trajala nekakvih ono 4 dana na Kornatima. Izvukli smo vojne brodove, Čups je izvukao 3-4 vojna broda. Istog dizajna, isti, to su dečki iz Rovinja, on se zove F-35, ono, speedboat, guvenjak, jako dobar, i na tome smo montirali i jednostavno snimali, radili kada je zamontiran gore, kada je zamontiran dolje, kako možemo snimati sa tim long lenses, zato baš ima ono, znači ima 170, može snimati u dužinu, kako reagira kod okreta. Jednostavno počeli smo ono manuvrirati sa brodovima, vidi kako će to biti snimati na brodovima, pripremati crew koji je bio tamo, je bio iz Crne Gore i Splita, Rovinja, jednostavno čitav crew koji smo imali, Marine Coordination je dosta velik bio, Rovinj, dečki iz Rovinja. Poslije toga počela su snima, ne mogu se sjetiti prvo šta je išlo, mislim da je išao Split, to je ono najveći set koji sam radio u životu, zato smo zablokirali i Split 3. To je bila dužina ono seta čitavog centralnog Splita 3 koji je bio osvjetljen i ljudi su zagasili svjetla, imali smo ljude koji su prolazili. Sad je samo ono, ne znam, par shotova u filmu sa CGM. I sad mi je ridiculous kad možeš ono napraviti u 5 sekundi. I onda smo počeli šarati, snimanja su bila dosta ono, znaš, pokretna, s brodovima, dosta komplicirana. Didu i kuću smo snimali u Zaračima, tu sam sanjao, ono, čitav život, kuklen sam snimao, moram snimati tu jednog dana. Znaš, i to je fun, ono, bio isto ko tinejdžer, ono. Dolje sam totalno čitavo vrijeme visio u Dubovici i Zaračima. Većinom Dubovica zarađe, rekao sam moram snimati Dubovici, moram. Dubovicu nisam dobio, ali dobili smo zarađe, snimali smo zaračima. S jedne strane, znaš, ono, vizualno, konceptualno, a naročito sa zaračima, emotivno si povezan. Tu je snimljeno i drvo, drvo smo iskonstruirali, složili kuću tu staru. Onda smo išli snimati u Svetu Nedelju koja je na drugoj strani Hvara. I to je neprohodno. I oni su vozili po toj novoj stazi čitav kru, koji su klifovi s jedne strane, a cesta je bila tek ono u tabana. To je bilo super interesantno. I ništa, tako smo počeli šarati po obali. Da bi došli na kraj, ono, Cres Pag, koji neki luđaci sa svim tim brodovima, znači snimanje sa čitavom flotom i završili u, znaš, ono, 7 dana snimanja koje smo imali, ono, 4 dana nevreme. Čups je pokrenuo, ono, akciju i rekao, ajmo. Po nevremenu smo jurili, bilo je dosta uzbudljivo. I onda nam dolazi korona, da, onda počinje korona i onda je stop i onda shutdown i onda smo, ne znam, smo počeli to slagati, montirati i onda smo montaži smo skužili, oj, pasti, nemamo film. I znaš, to je bio moment, ono, znaš, kad ti shvaćaš, kad možeš, imaš dve solucije, pazi, u tom trenutku, imaš soluciju, kužiš, gubiš film, ili ideš, znači, ono, jednostavno pokušati napraviti od onog što imaš, izaći s tim van, i to je po meni bilo u tom procesu, ono, smrt, kad sam već bio u tome, kompletno i emotivno i mentalno, ili ideš ponovno snimati. Tu je ono, u principu, Čup su letio i rekao, gledaj, nemamo pravi negativca, i on je počeo pisati negativca, imali smo ideju universa i počeli smo ući negativca iz te priče kako je nastao taj svijet. Tu su zbog negativca počeli ga inkorporirati u scenarij. On je prije postojao, nije imao toliko definiciju, sad je počeo biti više izdefiniran. Imali smo onda ideju prvo snimati u Beogradu, ali onda je Čup si zvuko dečke iz Dubrovnika i onda smo imali snimanje u Dubrovniku.
0: I nakon završene druge montaže filma, Domagoj, Zoran i Neb zaključili su kako sama završnica filma nije dovoljno snažna, pa su se ponovno odlučili vratiti na set.
1: I onda smo odletili na to zadnje, treće snimanje i sve pobacili green screen na plaži, znači upotrebljavali ono sunce dana i znaš ono set brodova, kupola, kamere i jednostavno horizontna linija mora. I ništa, ono, snimati ono, sve te trke i onda smo sve to sam bacio u CG u Los Angelesu i čitav taj zadnji dio filma je sa kompjuter grafikom napravljen, upotrebljavajući većinom ono, simulaciju i game engine, a ne ono kompletan CG završen rendering. Tu je bio veliki trik što smo mi dosta kužiš ono, VFX napravili i puno jeftinije, a to je kroz game engine, Unreal 4 je to bio. I onda ga samo tapecirali, znaš, ono, sa vizualnim efektima. Znači, shortcut, onda smanjivali produkciju, rezali dolje, jer ako ne, to bi bili, ne znam, to bi koštilo, ono, 20 milijuna dolara. Taj proces me dovuku do toga gdje sam sada, kuć, da sam, ono, jednostavno, u toj svoj brzini, sve te kompjuter grafike, CG-a, došao do AI-a, znaš, imaš to, ono, gradiš nešto toliko dugo godina, jednostavno vidiš da možeš napraviti to kroz 10 dana i to me ono fasciniralo. Onda sam počeo ulaziti u AI, počeo sad radim sa kompanijama AI, Columa, San Francisco, Coveo za Google, Dremija, za Seedance. I da, mislim da tu mi je ono jako funny da mi se tu puno nalazim, znaš, da je to baš ta kombinacija tog extreme art directinga i tog technology elementa koji me je uvijek inspirirao, koji sam volio, koji je jako dominantan u ovome Storm Rideru.
0: Iako se filmska ekipa tijekom snimanja

sebi najavija ljude bez kojih ova pisma nije ova pisma. Klapa isko, molit ću lipo jedan pozvu. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more.

Duša je srce uviktilo, a i sam se riba školjki davija u toču, da namiri sveća nekad samo

0: i uzeli smo skript i ona stvar koja je meni Zoranu bila, Zoran je fantastičan pisac sa fantastičnim umom, jako, jako komičan. I to je najbolji dio svega. Ali kuži jednostavno naš ono hero journey, kuži ga do kraja i voli riskirati unutar hero journey-a. I to je ono najbolja stvar. I mislim da je to jako ono kod samog Zorana me ono fasciniralo, interesiralo. I ne znam, svi tri smo dobili challenge, ali ono što je bilo najbitnije, svom troje da je bil postojala ta centar priče koju ne bi htio izvući. I tu smo ja i Zoran vidjeli da možemo oko toga raditi puno. I onda, znaš, rowing koji je bio u skriptu, imali smo procese, imali smo pa skript koji se zvao Garden of Titans, kako se zove kompanija, koji je bio u principu fantastičan, koja je bila drama, koja je ono, bio odličan skript, kompliciran, ali onda u jednom trenutku smo odlučili, ajmo to iskomercijalizirati. Jer sve bolje i bolje išlo. Znači svaki put napraviš jedan skript i svaki put bolju reakciju dobije. Znači, onda si u tom procesu. I ne znam, i onda smo ja i Zoran jednostavno u tom trenutku rekao, pa ajmo to preokrenuti u mehanizaciju, kompletno graditi universe. A ja sam tada dosta radio sa universima, baš to što sam radio u Art Directionu i Developmentu. I onda sam rekao, okej, okay. Zora ima dosta jednu tu ono naravi, ideju palpa. Znači ono kad smo pričali sad prije o John Carpenteru, baš ono tog palpa i Carpentera i Tarantina i miješanja stvari, ali ono contemporary jako ono i znaš mimova ono tipi ono meme guy na kraju. Tako da sve te strane smo imali dobar vibe, zato smo sve shvaćali jako ono ironično. S druge strane smo bili opsjednuti s istim stvarima, znači ono kao voli smo isti science fiction, ono, Hyperion, Dune, Star Wars i takve stvari, Mad Max i sav taj ono pop, ne znam kako bi to nazvao ono više. Popcorn movies, Tony Scotta smo obožavali i onda jednostavno su počeli što više gurati tih elemenata prema Storm Rideru. Čup si išao kroz kreativu prateći nas i podržavajući nas i u nekim trenucima i previše gurajući nas da idemo previše open i to je ono sa Čup svoje strane, znaš ono, genijalno zato je teško je dobiti producenta koji se oslobodi i koji da kreativi da počinje preuzimati znači vodilju. Jednostavno počinje biti ono glavni element koji vodi dalje. Tako da, ali dobro, jako puno smo sve to centrirali na njegovu bazičnu ideju. Znači sve je u principu bilo samo premijenjen u jedan drugi svijet, ali izvučena ta bazična ideja njegovog skripta. Da.
1: I onda kad je krenula realizacija, kad ste došli do ove točke, mislim, zanima me, ono, snimali ste gotovo po čitavoj, na našoj Jadranskoj obali, jel, na puno otoka, kak ste se odlučili recimo na to i onda mi malo, evo, nekako uvedi u taj početak snimanja, kako je izgledala ta prva faza. Ono, ipak je trebalo napraviti taj prvi korak, ono, doći na nekakav otok, jel, do kojeg nije jednostavno
0: Da,
1: doći.
0: suludo je to, kako je to krenulo, to su uvijek ono, dakle, ne znam, Islander ima tu taj element, Islander sad, on se zvao Islander, sad je Storm Rider, ali da, ja ću ga zvati Islanderom, ima to tu neku ludilo stvaranja. Mislim da smo krenuli jednostavno, ne znam, ja prvo, mislim da je počelo od toga da smo ja i Zoran otišli gledati lokacije za skript. I onda smo lupili po Braču, lupili po Hvaru, ne znam, Splitu, u krug, većinom tu zonu, u Trogir, i počeli smo ono gledati sve lokacije da pokrijemo sve živo. I tu se događa moment da jednostavno smo na Hvaru i Zoran mene u noći budi da moramo na trajekt, a već smo ono po trajektima od Brača, Korčule, Visa i moramo vidjeti te tunele na Braču vojne. A u tom

0: Tuga, ono, mrzim, ne želim ići, ono, znaš, ono, u 4 ujutro na trajekt i ništa, navuče me, ja sad ne sjećam kako smo uopće došli do tog tunela, jednostavno, u skriptu smo imali napravljen taj tunel, imali smo fotografije, imali smo sve napravljeno u Game Engineu, u Photoshopu, znači, ono, kako vizualno to izgleda, Art Direction, ali nismo bili nikada na mjestu. I znači u skriptu je to ono veći dio filma, to je sad manji dio filma, ali to izlaženje, puno je bilo dijaloga unutra, onaj početak i bio je taj tunel ono jako bitan, mislim ta lokacija, jel, to je bilo ono zaključivanje jel skript može funkcionirati, jel nosio tamo nekakvih 40% ono skoro unutra, što smo onda sad poslije promijenili, smo dodali puno više akcije jel smo mogli dobiti novce i tako, ali jednostavno ništa, pojavili smo se ujutro, ribari su nas tamo ono dofurali brod, ono nema nikakvog, ušli u tunel i ništa, onda zinuli samo, znači jednostavno ja sam krenuo, pogledao ga, on me pogledao, ja sam rekao okej, okay. On je rekao to je to i ništa, onda smo krenuli po Braču, onda smo skautirali, blokirali lokacije, krenuli prema Hvaru, blokirali lokacije, počeli se tapirati scene, jednostavno dogovorili se s Čupsom, Čups je prošao kroz sve materijale, otišao na lokacije, provjerio lokacije, zajedno provjerio lokacije poslije toga i krenulo snimanje, baza u Trogiru, priprema u Trogiru, dosta komplicirana, mix crew, znači on Amerika, američki crew za VFX-e, za dosta eksperimentalan je dosta bilo bazirano na skeniranju, na topografiji, na prvim ajmo reći ono motion capovima ono koji su bili bazirani na kameri za tracking brodova i takve stvari. Hrvatski crew koji je dolazio od Ankice koji je počeo testiranja puno na vodi jer smo upotrebljavali smo, imali smo ideju imaš na helikopterima, ja sam jedan period sam radio na helikopterima 2 mjeseca na snimanjima za televiziju KLT i dolje imaš F1 što se zove, znači to ti čisti objektiv napred automatski i to je ono što vidiš iz helikoptera snimke kad zoomiraju u TV i sve to zajedno, jednostavno smo to skinuli i tu tehnologiju nabacili na brodove. Znači da možemo imati ono bazično jednostavno na brodovima i da to isprobamo. I ta proba je dosta trajala nekakvih ono 4 dana na Kornatima pod speedboatovima, uzeli smo vojne brodove, izvukli smo vojne brodove, čup se izvukao 3-4 vojna broda istog dizajna, isti, to su dečki iz Rovinja, on se zove F-35 ali tako nešto, ne znam ono speedboat, gumenjak, jako dobar i na tome smo montirali i jednostavno snimali, radili kada je zamontiran gore, kada je zamontiran dolje, kako možemo snimati sa tim long lenses, zato baš ima ono, znači ima 170, može snimati u dužinu, kako reagira kod okreta. I jednostavno počeli smo ono manuvrirati sa brodovima, vidi kako će to biti snimati na brodovima, pripremati crew koji je bio tamo je bio iz Crne Gore i Splita, Rovinja, jednostavno čitav crew koji smo imali, marine coordination je dosta velik bio, Rovinj, dečki iz Rovinja, Damien, koji sad baš puno rade. I ništa, počeli smo jedan agresivnu ideju snimanja tamo. Dosta ono speedboating sa tom tehnologijom gore. Ništa, poslije toga počeo sam snimati, ne mogu se sjetiti prvo šta je išlo, mislim da je išao Split, to je ono najveći set koji sam najveći set koji sam radio u životu, zato smo se zablokirali Split 3. Ne znam koliko komparsa je bilo, znaš, to je bila dužina ono seta čitavog centralnog Splita 3 koji je bio osvjetljen i ljudi su zagasili svjetla, imali smo ljude koji su prolazili, sad je samo ono, ne znam, par shotova u filmu sa CGM I sad mi je ridiculous kad možeš ono praviti u 5 sekundi to ono, ali jednostavno ništa ono masovno. I bilo to, to je bilo prvo, ja mislim, i, o, i onda smo počeli šarati, snimanja su bila dosta, ono, znaš, pokretna, s brodovima, dosta komplicirana, Didu i kuću smo snimali u zaračima, tu sam sanju, ono, čito život, kako sam snimali, moram snimati tu, jednog dana, znaš, i to, to je fun, ono, bio isto ko tinejdžer, ono, dolje sam totalno čitao vrijeme visio Dubovici i... i zaračima, većinom Dubovica zarači, rekao sam moram snimati Dubovici, moram. Dubovicu nisam dobio. Dubovicu nisam dobio, zato obožavam film ova, kako se zove, koji snimu Dubovici, Murina, obožavam taj film. Ali dobili smo zarači, snimali smo zaračima. E, i to je bio fun, i to je bilo, znači ono, dovučeš kup ekipu, neću, tri kuće, neke ruševine, isto tako na Braču su imali, kako se zvalo mjesto, joj, isto, ne mogu sjeti, ali na Braču su imali tri lokacije tako gdje su bili, ono, gdje ste uspjeli naći, ovo su mogli naći bilo gdje, s jedne strane, znaš, ono, vizualno, konceptualno, a naročito sa zaračima, emotivno si povezan, i ono, i tu je snimljeno i drvo, drvo smo iskonstruirali, složili kuću tu staru, i to je bio ono, bio, da, to je bio emotional doživlja i onda smo išli snimati, ono, rekao sam, ono, moram snimati u, ne znam kako mi produkcija opće podnila, kako smo opće to prihvatili. Moram ići snimati, ono, kako se zove, ono smo otišli, čups, u Svetu Nedelju koja je na drugoj strani Hvara, jednostavno i... i to je neprohodno. I oni su vozili po toj novoj stazi čitav kru koja je ono, koji su klifovi s jedne strane, a cesta je bila tek ono utabana. Znači, to je bilo ono, znaš, ono, komedija. To je bilo, to je jednostavno, mislim, ne komedija. Teško bilo dovesti kru tamo i sve zajedno. Snimali smo sve te nedelji, ljubavnu scenu i sve to zajedno. To je bilo super interesantno. I ništa, tako smo počeli šar po obali. Da bi došli na kraj, ono, Cres Pag, koji neki luđaci sa svim tim brodovima. Znači, snimanje sa čitavom flotom i završili u, znaš, ono, 7 dana snimanja koje smo imali, ono, 4 dana nevreme. I završili, ono, nevremenu i ništa, ono, da ne izgubimo novac. Jednostavno, Čups je pokrenuo, ono, akciju i rekao, ajmo. I da, po nevremenu smo jurili, bilo je dosta interesantno, dosta uzbudljivo. Znači, ono, super uzbudljivo, super dobro. Mislim, nevreme, ono, u principu teško nevreme jedan dan, ali ništa, ono, znaš, šta je ono, kritično u principu, ali sam efekt koji ti daje i divlje i prohod tog paga, to je agresivno, znaš, to dobiš agresivne elemente. I onda nam dolazi korona, da, onda počinje korona i onda je stop i onda shutdown i onda smo, ne znam, smo počeli to slagati, montirati puno, bili puno montaži, prvo smo bili montaži i onda korona dolazi. I onda smo u montaži smo skužili, oj, pasti, nemamo film. I znaš, to je bio moment, ono, znaš, kad ti shvaćaš, kad možeš, imaš dve solucije, pazi, u tom trenutku, imaš soluciju, danas je to drugčije, danas pokrpaš ga sa AI-om, ali imaš soluciju, ili ideš, ono, kužiš, gubiš film, ili ideš, znači, ono, jednostavno, ono, pokušati napraviti od onog što imaš, movie, izaći s tim van, i to je po meni bilo u tom procesu, ono, smrt, kad sam već bio u tome, kompletno i emotivno i mentalno, ili ideš ponovno snimati. I tu je ono, u principu, Čups uletio i rekao, gledaj, ono, meni jednostavno, znaš, ono, nemamo film, moramo ovo izvršiti, nemamo pravog vilana, nije vilan funkcionirao.
1: Negativac, da ponovi samo to, nemamo pravog negativca.
0: Nemamo pravog negativca, jednostavno Čup se došli ga, razgovarali smo, nemamo pravog negativca, i Zona je počeo pisati negativca, imali smo ideju universa i počeli smo ući negativca iz te priče kako je nastao taj svijet. Jednostavno, kako smo se gradili taj svijet, čitav mehanizam tog svijeta je stvoren kuž, jednog mehanizma jednog drugog svijeta prije, koje su te tri podmornice koje dolaze, bla, bla, bla. I tu su zbog negativca počeli ga inkorporirati u scenarij. On je prije postoja, nije imao toliku definiciju, sad je počeo biti više izdefiniran. Imali smo onda ideju prvo snimati u Beogradu, ali onda je Čups izvukao dečke iz Dubrovnika i Dubrovnik. Čups se složio Dubrovnik i onda smo imali snimanje u Dubrovniku. Gdje smo radili taj drugi dio koji je to bio u principu... ne znam, ne mogu sjetiti godine, 2001. I onda smo taj dio radili i to smo snimili, dobili negativca, snimili look, neke druge projekte odradili, Zoran odradio Tomu, ja odradio neke druge projekte, otvorio kompaniju, otvorio CG kompaniju i onda smo jednostavno opet smontirali film. I film je bio tamo, čim smo tirani kroz to naša, kroz taj naš proces, kroz to naše ludilo, kroz taj naš overdose. Bio je tamo, opet smo se pogledali i rekli smo, gledaj, nemamo taj extreme ending, nemamo taj ono. Čup se rekao, ja sam rekao, gledaj, nemamo taj kraj. Nemamo taj ono epic kraj, ono, bilo što bilo, ono, znaš, ono, mora biti ride od početka do kraja, znaš, to je jednostavno, ono, pa padneš. I onda smo odletili na to zadnje, na principu to pravili u Vodicama, to treće snimanje, i sve pobacili green screen na plaži, znači upotrebljavali ono daylight, sunce dana i znaš ono na plaži, samo ono plaži, samo set brodova, znači samo kupola, kamere i jednostavno horizontna linija mora i ništa, ono, snimati ono sve te trke i onda smo sve to sam bacio u CG u Los Angelesu i čitav taj zadnji dio filma je sa kompjuter grafikom napravljen, upotrebljavajući većinom ono simulaciju i game engine, a ne ono kompletan CG završen rendering, nego tu je bio veliki trik što smo mi dosta kužiš ono VFX napravili i puno jeftinije, a to je kroz game engine. Unreal 4 je to bio i onda ga samo tapecirali, znaš, ono sa vizualnim efektima, znači shortcut, ono smanjivali produkciju, rezali dolje, jer ako ne, to bi bili, ne znam, to bi koštilo ono $20 million. Jednostavno, ovako koštilo ono procent od toga, znaš. I to ne znam, i to me jednostavno, taj proces me dovuko do toga gdje sam sada kuć, da sam ono jednostavno u toj svoj brzini sve te kompjuter grafike i CG-a, znaš, došao do AI-a, znaš, imaš to ono, gradiš nešto toliko dugo godina, jednostavno vidiš da možeš napraviti to kroz 10 dana i to me ono fasciniralo. Onda sam počeo ulaziti u AI, počeo sad radim sa kompanijama AI, Columa, San Francisco, Coveo za Google, ko Dremija za Seedance i većinom AI. I da, mislim da tu mi je ono jako funny da mi se tu na puno nalazim, znaš, je to baš ta kombinacija tog extreme art directinga i tog technology elementa koji me je uvijek, znaš, koji uvijek me ono inspirio, koji sam volio i koji je jako dominantan u ovome Storm Rideru.
1: I onda ste film kompletirali i onda ste imali svjetsku premijeru u Saban Teatro, na kojoj sam i ja osobno nazočio.
0: To je gostovanje.
1: Da, sad bi ono, kakav je to bio osjećaj, mislim, ipak ste vi, mogu reći, 8 godina radili na tom projektu i prošli ste razno razne faze, puno ste preskočili prepreka i na kraju ste došli do tog trenutka. Evo, kako se tebe dojmio, dojmila ta večer?
0: Pa gledaj, bila mi interesantna, bila mi je interesantna koliko sam proces, imali smo puno projekcija prije toga, koje na kraju su bile u principu slične kao ovo, samo nije bilo public, znači isto su bile takve, jednostavno isto su, nije bio red carpet element i toga, ja dosta ne idem na te red carpet, takve stvari, znači, ali smo imali puno projekcija, tako da je bila za mene samo jedna od tih projekcija u procesu, dosta, i dosta sam ju vidio koji je jedan samo prelazak, jer znaš, ono, znaš da moraš odraditi toliko tih premijera i pokazivanja i sad ići na Cannes i sve zajedno i Zagreb i BG, znači jednostavno turneja počinje i to je za mene bi nekao ono setup, okay, kako ćemo setupirati sad tu turneju, kako se mi ćemo se pripremiti za tu turneju i to je to, samo dosta, dosta sam jednostavno to shvatio, znaš, ono.
1: I onda ste posao. I onda ste imali premijeru u Zagrebu, što opet kažem, na toj turneji opet došao si doma, jel? Znači ono, roditelji su ti tu, frendovi. Daj mi malo zagrebačku.
0: Pa zagrebačka, znaš šta, bila je dosta blitzkrieg za nas. Jer mi smo prije toga dana imali beogradsku, nije nam, onda smo došli na beogradsku, koja je dosta bila ono složena, fantastično, vanjski, recimo kad dođeš sve te skrinu i sve to, ali sala nije mogla pružiti jednostavno taj experience, sound systems, ipak je Zagreb bio IMAX, znaš.
2: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Pri Purgerici.
1: Slušate Radio Sljeme, slušate Purgeraj, naš je današnji gost, Purger, Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta. Čuli smo kak je išlo, prolazi sve. To uvijek može proći.
2: To uvijek
1: kako
2: može.
1: Kako dođete, pali, jel?
2: Pa to je jedan bezvremenski hit koji će ostati dugo, dugo, dugo u zapisan i pjevaće ga ljudi, ja mislim. Evo, to je toliko genijalno napisano da ne mogu uopće ono...
1: Prolazi sve.
2: Prolazi sve, da.
1: Jel prolaze kušleci?
2: Kušleci prolaze. Ali neko prije.
1: Dajte vi nama malo kušlice, rastumačite.
0: Kušlec.
2: Pa kušlec je poljubac. Ja vam te kušuval, no. To je, kušlec je poljubac. Po zagrebački se reklo. To zapravo puno ljudi ne zna kaj je kušlec. Misle da su to neki buketi cvijeća ili tak nešto.
1: Mešaju s pušlek.
2: Pušlek, da. Pušlek i kušlec, no. Da.
1: Da, da.
2: Ali kušlec je jedan poljubac i to onak dragi poljubac.
1: A jel vi to ste negdje čuli još od djetinjstva ili u novijem vremenu? Pa koristite tu riječ?
2: Pa ja sam rođen u Mlinovima i mi smo imali, uvijek nam je bila ovaj, kak se zove, kućna pomoćnica ili teta koja se brinula iz Šestina i onda sam dosta tih kajkarskih riječi naučila od nje. No.
1: Aha, a kušlec je svakak bila jedna od
2: njih? Pa kušlec dođi da te kušujem i tak, to ono, bilo je, da, kušlec je, da.
1: Kaj mislite, li nam fali kušlecov danas u Zagrebu?
2: Mislim da ne sve u Zagrebu, u svijetu fali kušleca i Zagrljaja. Mislim da to...
1: Pa kaj se dogodilo?
2: Pa ne znam, malo smo se otuđili, malo smo, svi gledamo te ekrane i... Ne pričamo jedni s drugima.
1: Ne, to je nekakvi globalni trend pa smo se dali pokvariti ili kaj mislite?
2: Pa ne znam, sad ja neću puno sad pričati. Ja mislim da su se ljudi prije puno više družili. Sjećam se po mojim roditeljima, kod nas su bili gosti jedan put jedno. Sad se više niko s nikim ne druži, vidimo se jedan put mjesečno. I ovako, mislim da je to malo se otuđilo, da su se ljudi otuđili od međusobno. Ali dobro, ne budem ja sa te moralne nekakve vertikale držav.
1: Nije to, gledajte, to je socijalni trend.
2: Da, socijalni takav. Trend, da.
1: A kaj, se moramo vratiti na početne postavke?
2: Pa mislim da ne.
1: Ozbiljno?
2: Mislim da ne.
1: Pa kaj, pa jedno, da nestane, da nema spasa.
2: Ne, da nestane interneta, da nestane interneta i struje i da onda smo jednostavno osuđeni jedni na druge i da se moramo gledati i pričati, onda ja mislim da bi se možda onda moglo to vratiti.
1: Ajoj, čovječe. A onda da. Znači bi kušleci imali šanse, ovak teško.
2: Teško. Ali kušeci su nekaj najlepše. No.
1: Eto ti ga na. Da. Jedna lepa riječ.
2: Je.
1: U kajkavskom ih ima jako puno.
2: Da.
1: Kak se nosite vi sa svojim kajkavskim?
0: Kaj naj.
1: Čujem da vam lepo ide.
2: Pa gledaj...
1: Malo upletete tu i tam neke štokavskoga.
2: Je.
1: Malo nije uvijek bil išel kupil, nekad vam ide bio išao kupio.
2: Da, ali... Trudim.
1: Ali se čuje da ste purgerski govornik.
2: Jesam, da, trudim se. Pa volim, ja volim taj, mislim da je to nešto, to je, kak bi ja rekao, to je kao jedna toplina. Kad mi govorimo kajkavski, to je onak, ono sa emocijom ti dajemo nešto, to je nešto naše. No. Ovo kad govorimo štokavski, odmah je to malo uštogljeno, onak bi se reklo, moramo sad govoriti književni.
1: Jel se imate s kim pospominjati tak na...
2: Ma imam, kako ne, pa imam dečka, imam prijatelje u
1: Zagrebu. Kak je u HNK, zanima me na poslu?
2: Tamo je dosta sve štokavski.
1: Evo, čim sam vas pitala, odmah ste se uslužbenili, faca vam se odmah ukočila, odmah ste krenuli, tamo je dosta sve službeno
2: štokavski. Ali naravno da ima i bila je i predstava i na kajkavskom i zakajne. I sad igramo Tko pjeva zorne misije u kazalištu, gdje se čuje i jako lijepi kaj. No, znaš, eto.
1: Mm-hmm.
2: Tako da ide taj kaj, ide. I to ne smemo to nikom dati. To je naše nekaj kaj moramo paziti i čuvati.
1: A kaj ga sačuvati?
2: Pa sačuvati tako da se, evo, recimo da ostanu neka mjesta koja su poznata... Po tradiciji kao dolac, da ostanu neke te kavane zagrebačke, da ostanu ti neki običaji naši.
1: Je li ima nekaj u tom kajkavskom kaj se vama osobito dopada? Evo, ja sam izvukla riječ kušlec. A imate vi neku svoju riječ, nekakav svoj stih, nekakav svoj vic, nekakav svoj, bilo kaj neki svoj kajkavskom kaj osobito
2: to,
1: volite?
2: Malo ste me to iznenadili sada. Sad dobro. Ne mogu se sad baš odmah sjetiti, ali... Pa volim sve, ja volim sve to. Volim te, ja taj kajkavski jako doživljavam kroz te pjesme. Recimo, kazam, od Drage Dikića, pjesma na kojoj mi uvijek suze idu, ono, gdje si sad, moj prijatelj, danas tu smo skupa i svi, samo tebe nigde ni, gdje si sad, moj prijatelj, otpajdašo si hvališ same ti. To je tak, ne, to evo, to me tak dirne uvijek, samo te dve rečenice.
1: Ali to bi teško na štokavskom tak se zvleklo i takvu emociju pobudilo, jel da?
2: Je.
1: Standard.
2: Mi kak navek bumo tak zdigli kupice u zrak, zapopevali za se, kaj ih je i kaj ih ni. To je, mislim, evo recimo, to je antologija isto. Makar to dosta sad u zadnje vrijeme pjevaju na sprovodima tu pjesmu, ali meni je to prekrasna pjesma. I baš lijepo kajkavski pravi, to je na Krapinskom festivalu ta pjesma pobjedila. To je nešto ono što je baš, evo, naše.
1: Dobro, nekak zaključujem da je vaš Zagreb nekak najviše glazbeni kajkavski Zagreb, jel da?
2: Pa je.
1: Jer vi ste ipak pjevač, pa to vam je primarno i nekak se tu najbolje snalazite, izražavate i tu ste nekak doma. Najbolje emocije idu kroz to, a nekak se sve tvrti kroz te naše osjećaje. Ali sad onda vas moram pitati pri kraju za naš Zagreb, odnosno vaš Zagreb, kada vi vidite u budućnosti? Kaj bi htjeli od Zagreba?
3: Serazme.
2: Htio bih da se ne promijeni, da ostane uvijek ovakav. Nažalost, to je nemoguće, ali ja volim Zagreb ovakav kakav je. Eto, baš ovakav kakav je, gdje poznam puno ljudi, gdje ono, veseli me te zgrade, te ulice, sve.
1: Nema ništa kaj si osobito želite. Obično ljudi svašta počnu nabrajati, od cesta do prometa, do...
2: A kaj to nije u mojoj moći, to nije meni, mislim... Ne,
1: dobro, ali
2: moći.
1: Slobodno sanjate.
2: Pa, slobodno
1: ja vam sad
2: sanjate.
1: Dam priliku da sve odsanjate kaj bi htjeli u Zagrebu.
2: Sanjam recimo da nađem parking malo brže nego što je. To recimo sanjam, ali taj san je nemoguće jednostavno. To me dosta uzrujava, taj parking. Ali drugo, za meni te gužve ne smetaju. Ja sam se navikao, vozi se s biciklom sad uglavnom. Evo, moram reći da je gospodin Tomašević uspio da se neki ljudi su se počeli voziti sa biciklima i romobilima.
1: Znači, vi ste jedan od njih?
2: Je, ja se vozim s biciklom ili idem pješice sad. Kad idem u kazalište, idem pješice, apsolutno. I to mi je okej. Okay.
1: Koliko treba s Bauerove do HNK?
2: 20 minuta.
1: Dođete, pa to je lepa šetnica.
2: Je.
1: Ja ne znam uopće da idete iz autom, ovdje nemate gdje stati, ovdje nemate gdje stati.
2: I znate kad ću reći, ako smijem još reći, ja gledam danas, ja se sjećam kad sam ja bio student i sve kad smo išli. Nekad smo išli na posao, moj tata, moj pokojni brat i ja, nas troje je bilo u autu. Danas pogledajte, danas se ljudi svi voze, samo po jedan čovjek je u autu. I to ne može biti parking za samo jedan, mislim, ne može biti, stvarno, parkinga za toliko automobila. To je istina. Ali dobro. Evo, želim si parking, želim si da Zagreb ostane ovakav grad sa jednom tradicijom kakvu ima i da to nam niko ne ukrade, da volimo taj naš kraj i da imamo te neke svoje vrijednosti koje ne smijemo nikom dati. I želim sebi možda još da otpijam puno lijepih pjesama na kajkavskom i da za moj Zagreb možda još napravim jedan nosač zvuka isto takav s ovim nekakvim šlagerima. Kazam, to je u meni. Ja se borim da te neke pjesme ne odu u zaborav i da ostanu u tom društvu, da ljudi ipak kažu jednog dana, a znaš, pa to je pjevao onaj Stipić, ono, pa nije to bilo tako loše i evo, ono, da. Ostane negdje to tak. Eto, to mi je želja.
1: Gospodin Purger Stipić, vi ste skroman čovjek.
2: Pa jesam.
1: Pa niste nekakve velike želje rekli.
2: A kada kažem da želim u podzemnu željeznicu kad je to nemoguće?
1: A nemojte tak. Mi sanjamo snove o podzemnoj željeznici. Pa gledajte, pa svaki drugi grad u Europi, metropola ima podzemnu željeznicu.
2: Ne znam koliko je to moguće kod nas. Uvijek kažu da smo mi na trusnom području i da nemoguće.
1: Pa, i to se da rešiti.
2: Ja mislim da se sve da ne... Samo da je 50 da. I dobre volje. Ja mislim da bi se dalo to rešiti.
1: Yeah. No, ali evo, dok se to ne dogodi, Tvrtko Stipić sanja svoje snove, a jedan ide u pjesmu Zagreb je najljepši grad.
2: Tako,
1: rekli ste da s tim moramo završiti vašu Purgerijadu.
2: Recimo, ja jako poštujem gospodina Diklića i veliki sam štovatelj njegovog glazbenog izričaja. I on je pravi Zagrebčanin, pravi Purger i pravi čovjek koji voli Zagreb svim srcem i svaka mu čast. I ja, evo, recimo, ja bih htio biti takav.
1: Ja predlažem ovak. Njemu bumo dali da završi, a vi napravite malu uvertiricu. Može?
3: Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san. Male kućice sve, još me sjećaju sve, tu sam ostal i postal Trnjan. Pa nek drage znalje bude.
1: Ajde, dogovoreno. Tvrtko Stipić, tenor, solist HNK, hvala lepa kaj ste bili. Drago mi je, drago mi je da smo se ovak popurgerirali u našem Purgeraju Radio Sljemena. I dođite nam opet.
2: Budem, hvala lijepa na pozivu i puno pozdrava svim slušateljima najzagrebačkeg radija Radio Sljemena.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli!

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarni godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam.

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

No absolutno, absolutno sve, večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladec koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.